تیر انیالہ ہے، ترکش وچوں نکل گیا، چلے تے چڑھ گیا، ہتھوں نکل گیا، مڑ واپس کوئی نہیں آندا. راجہ صاحب تے بیمار ہو گئے جی، اتنا بیمار ہو گئے پہ ٹرنوں پھرنوں بھی رہ گئے، ٹرنوں پھرنوں بھی رہ گئے. دو بندے پھڑ کے بٹھا لے، دو اٹھا لے، پر دل دماغ چ دو گلاں آ گئیاں، کشت بھوگو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، مصیبت چلو گے، دوجا خیال پہ گرستی گرو کوئی نہیں ہوں. دونوں تذبذب وچ فس گئے جی. لیکن جدوں بہت کشت وچ آ گئے نا، پھر بابا سرمک سنگھ صاحب جی نے وچولگیری کیتی، جا کے بھائی جوار سنگھ صاحب دے چرن پھڑ لے، بینتیاں کیتیاں. بچہ گمراہ ہو جاندہ ہے جی، بچہ بھول جاندا ہے. بھائی سا جوار سنگھ کہن لگے ستگرو جی چرن شرن پی جان، آ کے ساریاں بخشاں ہو جان گیا. آخو ستنام شری ستگرو دے شرن وچ آ جان، سب کشت نورت ہو جان گے، سب مشکلات دور ہو جانیا. پر جدو مشکل وچ سی تاں ایداں دی گل سی ساتھ سنگ جی ہن، کہ جاں کو مشکل ات بنے ٹوئی کوئی نہ دے، لاگو ہوئے دشمنا ساک بھی پج کھل. منت گنگا داس ہوں نیڑے بھی نہ آیا کرے، خبر لین بھی نہ آیا پھر راجا صاحب ایڈے بیمار ہو گئے نے. آفٹر آل تے منت تے چیلیا نے آنا سی نا، ستگرو دا بچن ٹل ہے، کہندے کوئی نیڑے نہیں ٹکدا اس ویلے. پھر کہیے جی، جاں کو مشکل ات بنے ٹوئی کوئی نہ دے، لاگو ہوئے دشمنا ساک بھی پج کھلے. سبو پجے آسرا چونکہ سب اسراؤ، جتے آوے اس پار رن لگے نا تتیو. ستگرو دے چرن شرن آ جان، سب کشت نورت ہو جان گے. ہن پائی جوار سنگھ اور نا تے کشت دین ویلے راجا صاحب دا نا لیا جی، تے نا نورت کرن ویلے نا نہیں لیا پی راجا صاحب آن آن اونو کشت ہوئے گا. نہیں، کشت بڑے ہون گے، مصیبتاں بڑیاں چلو گے، مشکل وچ فس جاؤ گے. اتحاس یہ کہندا ہے پی راجا صاحب نو شوگر اینی ود گئی پہ ان کنٹرول ہو گیا، کنٹرول چ نہ آون تے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. اس حالت بھائی صاحب نے سرمک سنگھ صاحب جا کے بینتی کیتی، بھائی جوار سنگھ ہوری کہن لگے ستگرو جی چرن شرن آ جان. جس ویلے وہ آ گئے تے ادھروں بخشاں دے پنڈار کھل گئے بھائی صاحب جی ولو، جوار سنگھ صاحب ولو پنڈار کھل گئے. آخر لگے بچڑا شرن وچ آ گیا ہے، سب کشت نورت ہو جان. یقین کرو ساتھ سنگ جی، راجا صاحب جی ناب کمل صاحب جس نے ادھر بچن ہوا تو اس کے آپ ہی اٹھ کے بہ گئے، آپ اٹھ کے بہ گئے، شکتی آ گئی، تان آ گیا، قوت آ گیا، قوت آ گئی. بس پھر راجا صاحب نو نیڑے کر کے کہن لگے بھائی جوار سنگھ صاحب بڑی مشکل ہے، پریم دیا تندا بڑی سن کسی نے وچکاروں توڑ دیتی نے. آخو ستنام شری وائے، پریم دیا تندا بڑی سن پر کسی نے آ کے وچوں توڑ دیتی نے، ہن مڑ جڑ گئی نے. تسی چرن شرن وچ آ گئے ہو تاں پھر اتحاس یہ کہندا میں بالکل جلدی جلدی نبیڑ لیا، کیونکہ اد جو بھن جی نے بی جسوندر کور جی نے بھی بچن کرنے نے تے آپ دے داسیاں نے اگے جانا ہے. تو اس لحاظ نال راجا صاحب جی چٹ اٹھ کے بیٹھ گئے. ہن ویکھن دی یہ گل ہے کہ ساتھ دا بچن اٹل رہندا ہے، پھرتا نہیں. جے بچنے کر دیتا نا پھر دکھ تکلیف مصیبت وچ بڑھو گے. تے کہندے نے شوگر پینے لگ پے اینی ود گئی پہ کنٹرول ہی نہ ہوئے. ہن جے ڈائبٹیز دے مریض نے جنہاں نوں تکلیف ہے انہاں نوں پتا کیویں انگوٹھا کٹ دیندے ڈاکٹر پہ، ہن کنٹرول نہیں ہونی. انگوٹھا کٹ دیتا پر وہ پھر کنٹرول نہیں ہوندی. گٹا کٹ دیو جی، ہن لت کٹ دیو جی، ہن ساری لت کٹ دیو جی، کڈی مصیبت ہے جی.

0: دیتے اور نحال نحال نحال کر دیتا. آخر لگے بھائی سجوار سنگھ صاحب جی کہ راجہ صاحب تے وراں دا خزانہ ہے, ور دین دا داتا ہے. اس لحاظ نال انہاں نے علاقے دی سنگت اور دورو دراز دی سنگت نو اینا نوازیا کہ پر پر توڑیاں گئے نے. تے پھر راجہ صاحب جی تو بعد چنگری رہن لگ پے, مرشد کامل دے کول رہن لگ پے, اور آگے سب میرے میتا والی حال بنا لے. تو بھی سیما آگے بچتے پتہ لگا جی.
1: واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح.
2: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

ادھر آ کے حالت سکھی دی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچ تو ساریاں دیوں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤں دے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچیوں پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنج کٹیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے دسنگاں دا وی ایہی حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے آ کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اُہدا آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہویا سی سکھی نبھان دی بات ہے جی تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے تے چلو جی ہن کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سالا منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سا مائی کہن لگے بھائی تین سدھا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماتے میں لیت تے کام کردا تے میرے ہاتھ کیسا نو ہاتھ لا کے دیکھ لو پہ کڑا ہے گا ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاواں پہنا تو شاید ہی کوئی رکھ دیا ہوں جی تے گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی ادا سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے تڈے کوئی جواب دے گرو نے ایڈی کالر کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمارتا چارے صاحبزادے چودھنا میں نشاور کر دیتے کدی سوچیا تا کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تے پھر گرو نے سارے لیے کالر کدے لیے کیتی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپے ہس کے کہن لگا